0: Amazing, amazing, amazing. How do you feel about that? 李德 K, I feel that you bring the whole the festival atmosphere from Vietnam to the state with one of the most iconic folk song in Vietnam named Trống Cơm, it means dry drum, which is recognized by UNESCO as an intangible cultural heritage of humanity. And tonight, you remake it. You add some more part, especially the rap part is wonderful. The Vietnamese language, music, custom, and especially the Vietnamese spirit throughout the performance. I'm so proud of you. Congratulations.
1: 那我们来说一说这个饭鼓吧，你能给我们介绍一下？
2: 嗯，把肩带đang khôi đang cầm đó là chiếc trống cơm. Khôi muốn giới thiệu thông qua ca khúc trống cơm, giới thiệu với bạn bè quốc tế hiểu thế nào về văn hóa lễ hội của người dân Việt Nam cách đây vài trăm năm.
1: 马上要看到的是阮登奎的得分情况，各位请看大屏幕。阮登奎获得的分数是115分，目前在排行榜上。暂居第一的依然是 Verity。 好的，我们期待下一位歌手的精彩表现。
3: 好，我们继续请来我们下一位歌手，来自格鲁吉亚的 Tatia。 Tatia excited 啊，我们都不知道你会抽到什么，那请你在这里选一个版，跟谁的缘分更深？诶，中国的西林。好，哇，
4: 我为他Tatia带来的是我们中国的陶瓷制的茶具，来一个小的伏笔，跟我今天的舞台也有一点点的关系。我希望能够把我们中国的这种儒雅的含蓄的这种感觉能够带给Tatia，能够缓解他的舞台的紧张，希望可以平静下来，好好的准备自己的舞台。
5: Thank you so much. You're so beautiful. You're so sweet. Thank you so much for like this very beautiful gift.
6: Thank you.
3: 好，舞台交给你了，谢谢。
5: ჩემ სამშობლოში ადამიანები ხურცნის განხვინოს ამზადებენ. ხოლო ხმებისგან ქმნიან მუსიკას. რაც უფრო მეტი ხმა უერთდება ერთსა და იმავე მელოდიას, იქნება საოცარი ნაწარმოები. ეს არის ტრადიცია, რომელიც დაგვიტოვეს ჩვენმა წინაპრებმა. რომელსაც ძალიან საფრთხად და სიფრთხილით ვეპყრობი ყოველი ქართველი. აბრეშუმის ქსის ვარსკვლავზე ექო შორიდან დიდი ხნის შემდეგაც ისმის. არის ერთი სიმღერა, რომელიც კვლავ და კვლავ კითხულობს. საით მიტიხარ? ხარ